0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei, venner! Nå det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.
3: Hello everybody. How are you doing today? Welcome to Wisdom for Daily Living. My name is Jennifer Olari Bigbe from New Fire Baptism Ministries here in Stavanger, Norway. And we are going to continue the culture of honor in the Gospel of Matthew. We've been looking at five things that hindered the people of Nazareth from receiving mighty miracles and breakthroughs, the things that Jesus was doing everywhere he went. There's even a song that I love so much that says,

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei, venner! Nå det tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei, venner! Nå det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.

0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei, venner! Nå det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.

er det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i oss er det fredag den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen er at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du er hjertelig velkommen, og dette er en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen. Hallo venner, hallo bror og søster, hvordan har dere det i dag? Kjære venner, har dere det bra? Ja, jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus navn. Kjære venn, mitt navn er Mathilde Josten. Og i dag er Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om en bedre forståelse av nåden. En bedre forståelse av nåden. Halleluja. Amen. Kjære venn, bror og søster. I dag er vår bibelesning skal tas fra Salomos ordspråk. Kapitel 3, vers 11-12. Det er Salomos ordspråk, kapitel 3, vers 11-12. Kjære venn, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss. Guds ord sier, min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og vær ikke utålmodig når han refser deg. For den Herren elsker, den refser han, slik som en far gjør med den sønn han har kjær. Jeg leser en gang til min venn. I Salmonens ordspråk, kapitel 3, vers 11-12. Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og vær ikke utålmodig når han refser deg. For den Herren elsker, den refser han, slik som en far gjør med den sønn han har kjær. Amen, halleluja. Kjære venner, det kan være vanskelig å forstå når Herrens tukt kommer over vårt liv, for at det er nåde fra Gud, min venn. De fleste mennesker, min venn, forstår at det er en veldig nåde at Herren elsker oss. Og det er veldig nåde at han tar seg av oss. Det er en veldig nåde at han døde for oss. Det er en veldig nåde at han døde på Golgata og tilga oss alle våre synder. Men når en tukt og en husdriken kommer over oss, så er det få, svært få som forstår det. Men når vi leser i Bibelen, i Guds ord Hebreerne, kapitel 12, vers 11, i Hebreerne, kapitel 12, vers 11, Guds ord sier til oss, den står alle tidsens vel. Mens den står på ikke å være til glede, men til sorg. Alt tukt syns vel, men den mest den står på. Ikke å være til glede, men til sorg. Kjære bror og søster. Når vi tenker på at Gud tar seg av oss, og hans godhet mot oss, så er det ingen motstand av det. Vi priser jo Gud for den nåden som han ble gitt til oss på Golgata på korset, da han døde for våre synder, vår overtredelse, slik at vi kunne få synder forlatelse ved tro. Det er jo en kolossal nåde, min venn. Er du ikke enig med meg? Det er jo en kolossal nåde at våre synder vi fikk nåde at våre synder kunne få syndens forlatelse ved tro. Men det var jo også at de kunne få den gamle pakt. Så det var ikke det Jesus kom med. Jesus kom med et nytt liv. Ja, min venn, det er evangeliet. Han kom med et nytt liv. Han kom med altså budskap om Guds salige herlighet, Guds glede, Guds fred. Amen. Etter vi har blitt omvendt og blitt forlikt med ham, da skal vi også komme til hans rettferdighet. Da får vi Guds fred, min venn. Da har vi en god samvittighet. Men vi har jo ikke all fred som er i Gud. Det,
Det Gud nå vil danne oss til, at vi blir et Gud, vi blir et Guds menneske. Slik at vi kan komme til den livet som i Gud. Så Jesus kom jo ned. Han kom ned med et nytt liv. Han kom ned med hans nåde. For at vi skal forstå hva hans nåde virkelig Kjære venn, skal vi komme til det, så må vi få en ny oppdragelse. Og det gjør han med oss som med sønner. Som mennesker vi veldig overfladiske. Men Gud har et mål med vårt liv. Du enig, min venn? Gud har et mål med ditt liv. Gud har et mål med vårt liv. Det tok det å åpne vårt øre slik at vi kan høre hans tale til oss. Slik at det kan komme plass i vår ånd. Vi da Gud ønsker å ha oss. På grunn av nåden, min venn. Det det som meningen med den oppdragelsen. Med denne tukten. Så vi kan få våre sanser opp og øvd til å skille mellom godt og vondt. Så vi ikke alltid som et barn som ikke forstår. Men at vi kan komme til en modighet til Guds liv og ha en forståelse for det Gud vil og forstå hans vilje i vårt liv. Kjære venn, Guds tukt nåde. Det nåde, min venn. Og det hans tukt gir oss en bedre forståelse av hva hans nåde Kjære venn, Guds tukt, den gjør oss som en sønner, og det nåden. Så derfor skal vi ikke undre oss over det ild som kommer over oss i prøvelse. Som om det var noe underlig. Nå arbeider jo Gud med oss. Da må vi være ydmyk at vi forstår det. Derfor står det også i 1. Peter, kapitel 5, vers 6. I 1. Peter, kapitel 5, vers 6, Guds ord sier, Ydmyk dere derfor under Guds velge hånd. Vi må være ydmyk slik at vi kan forstå hva nåden slik at vi kan forstå forståelsen av Guds nåde over vårt liv. Vi kan kjenne at Guds hånd ligger tungt på oss i prøven, men når vi ydmyker oss, så letter det det. Vi blir noe mindre i oss selv, og trykker letter. Halleluja! Tenk på Jesus Kristus, min venn, på hans utdannelse. Han ble salvet med gledens olje mer enn sine brødre. Det virkelig noe å tenke på. I de forholdene han stod med sin far, som tømmermanns sønn, var han helt fornøyd. Han var Guds sønn. Men på jorden her, så var han tømmermanns sønn. Men det spilte ingen rolle. Han var fornøyd. Helt fornøyd, min venn. For han kjente at han far i himmelens vilje. Det var hans far i himmelens vilje, og at Gud gjorde en gjerning i ham, slik det som han gjør også med oss. Når vi tenker på Guds nåde, min venn, når vi tenker på Guds nåde, opptrykker oss til å avlegge vestlighet og slike ting, det Guds nåde. Og vi klarer ikke det uten Guds tukt. Vi klarer ikke det. Kjære venn, hvis vi tror at Gud ser oss gjennom Jesus, som vi har aldri syndet, hva kan da nåden utrette i oss da? Vi blir jo de samme mennesker som lever etter kjøttet. Og det en falsk forståelse av nåden. Men Paulus hadde en klar forståelse av nåden. Han formante oss at nåden ikke måtte bli forgjeves. Han visste seg til å være Herrens tjener i de vanskelige tingene vi kan møte her i livet. Når vi blir utsatt for noe og får en prøvelse i vårt liv, så vil vi selvsagt gjerne vise oss som Herrens tjener.
Men vi blir jo bitter i den prøvelsen, min venn. Vi blir jo bitter. Da viser vi oss at vi ikke den personen, vi ikke Herrens tjener. Det det som skjer hvis vi ikke har den rette og forståelsen av nåden, min venn. Sann nåde den hellige ånds verk. Det nådens verk i Jesus Kristus som da kommer oss til del. Vi må ha en forståelse av hva nåden er, min venn. Gud kommer aldri til å gi oss en prøvelse. At vi kommer aldri til å gi oss en prøvelse vi kanskje kan klare å gå gjennom. Vi kommer til alltid å finne en utvei for oss. Og hvorfor det slik, min venn? Det på grunn av den nåden vi har. Det skjer på grunn av vår egen vilje, eller vår styrke, eller vår intelligens. Men det på grunn av nåden. Det derfor, min venn, min bror og søster, vi må ha en bedre forståelse av nåden. Men det kan være vanskelig, ja, å forstå Guds nåde når Herrens tukt kommer over vårt liv. Men når det kommer over vårt liv, det kommer ikke for å straffe oss. Men det kommer for å gi oss en oppdragelse i ham. Det kommer for å gi oss en veiledning for hvordan vi skal leve vårt liv. Kjære venn, Guds nåde, hans tukt, er ikke en fiendelighet, men er full av kjærlighet. Det mange som ikke forstår Guds nåde, min venn. Det mange av oss som ikke forstår den nåden vi har fått. Vi tar det for gitt. Og mange tror at vi kan leve akkurat som vi vil, og nåden varer. Nei! Vi kan ikke leve akkurat vår eget liv, akkurat som vi vil, på grunn av nåden. Kjære venn, bror og søster, nåden Gud har gitt oss, er at vi skal ha en forståelse av det. Vi må ha den forståelsen at Gud elsker oss. Det derfor vi har fått den nåden. Han tar seg av oss. Derfor har vi fått nåden. Og han døde i vår sted på Golgata. Det derfor vi har fått den nåden. Og han tilga oss alle våre synder. Det på grunn av hans nåde, min venn. Men det på grunn av hans nåde. For den Herren elsker, det restel han. Slik som en far gjør med den sønnen han har kjær. Så når Guds tukt kommer vårt liv, han har gjort nøden for at vi skal klare å stå i det. Den prøvelsen, den vanskeligheten som kommer. Den nåden han har gitt oss for at vi skal klare å stå i det. Tenk, se på Jesus Kristus da. Vi kan bruke han er en god eksempel for oss. Hva nåde er. Han som ikke syndet kom og døde for deg og meg på grunn av våre synder. På grunn av han, men på grunn av gjennom han har vi fått nåden. Det derfor vi skal ikke ta nåden for gitt. For sånn nød den hellige ånds kraft og ånds verk. Det nødens verk i Jesus Kristus som kommer til oss. Så min venn, min bror og min søster, selv om det kan være vanskelig å forstå, så har Gud gjort oss enormt kolossalt mye nåde i vårt liv. Men vi må ikke ta nøden for gitt. For den nåde vi har fått nå, er blitt betalt. Jesus Kristus betalt for at vi skulle få den nåde. Og vi må ikke la den døden hans være ingenting. Den alt for oss, min venn. Den alt for oss. Så jeg ber i Jesus Kristus Nazaret navn. At kjære venn,
at du skal i dag med den hellige ånd gi deg en forståelse av hva hans nåde er. At når du går gjennom prøvelse, så vet at nåden er for deg. For det er en del av deg for at du skal klare å gå gjennom det. I Jesu Kristus navn. Amen. Kjære venn, bror og søster. I dag, Guds ord for din sjel, snakker vi jo om en bedre forståelse av nåden. Jeg ber og håper at du har fått en ny forståelse av hva nåden er. At et Herrens tukt er ikke for at det straffer oss, men for å gi oss en ny oppdragelse i Jesus Kristus. For at vi skal gi oss den veiledningen vi trenger for å leve et liv som er tilfredsstillende for ham. For hans tukt er nøde. Slik som han gjør oss som med ens med sønnet, så er det nøde. Så derfor skal vi ikke undre oss over den ild som kommer over oss til prøvelse. For den nåden kommer til å få oss gjennom det. Og jeg ber for deg i Jesu Kristus navn, min venn. Min bror og min søster, at Gud skal hjelpe deg og meg å forstå og forståelse i dag hva hans nåde er. I Jesu navn. Amen. Kjære venn, bror og søster. Du som hører meg i dag, som kanskje har ikke et forhold til Gud, eller kjente Jesus Kristus før, men har ikke kommet vekk fra ham. Og du har ikke forholdt han lenger. Men du vil komme tilbake til han igjen. Kjære venn, det er ingen synd som du ikke har syndet, som ikke kan bli tilgitt. Jesus Kristus, han døde for deg og meg. Hans nåde er tilgjengelig for meg og deg i dag. Og han står og er klar til å ta imot deg. For at dine synder skal bli vaskebord for godt, for alltid. Med hans blod. Hans blod. Så min venn, eller den person som ønsker og vil å gi sitt liv til Jesus Kristus i dag. Det vil jeg gjerne at du skal be denne bønnen sammen med meg i dag. Og bekjenne din synd. Og be Jesus Kristus til i deg alle dine synder. I Jesu navn, la oss be sammen. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og mine stridige tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølge av deg, Jesus Kristus. Amen. Kjære venn, har du bedt en bønn med meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du er jo en del. Du har blitt en del av Guds himmelske rike. Da vil jeg gjerne anbefale deg i dag at du er sammen med felles brødre og søster i samme tro. Og så må du være en del av menighet som forsyner Guds ord, kjære venn. Du trenger det fellesskapet. Du trenger det fellesskapet for den reisen du har tatt for den kristne livet. Du skal få den fellesskapen og forståelse av hva det betyr å være Guds barn. Og så vil jeg gjerne at du skal lese i Bibelen, la Guds ord tale til deg i din ånd. Og jeg takker deg, min venn, for at du aksepterer Jesus Kristus som din far, din Gud og din frelse i Jesu navn. Amen. Og kjære venn, jeg vil gjerne takke deg igjen for at du hører Guds ord for din sjel. Mitt navn er Matilda Jossen. Og med dette her vil jeg gjerne be for deg at Herren velsigne deg og bevare deg. Herre, la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herre, lufte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, du har fred i alt du gjør. Og husk en ting, min venn. Guds nåde har kommet over deg i dag.
Men alt det der, spesielt, akkurat du som har tatt imot Jesus Kristus, du også har fått nåden i Jesu navn. Og Gud elsker deg. Å jo da, han elsker deg så mye. Du alene er veldig spesiell for ham. Husk det.